0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.